0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
3: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå. Du som hører på, og vi skal prøve å gjette da om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
2: Ja, det er heder og ære som vanker her, for det er ikke noe igjen av de lottopengene.
3: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
2: Ja, nei, nesten er det er tett oppunder.
3: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
2: Ja.
3: Jeg tenker at det er fleip.
2: Ja, det er fleip, dessverre.
3: Har du søren ikke vunnet noen penger, du?
2: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
3: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
2: I Idol?
3: Ja.
2: Hvem var det? Beatboxe. Var det Harald og Thomas?
3: Det var Stian Blipp.
2: Var det Stian Blipp, så var det. Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
3: Det er fakta.
2: Jeg har sittet i fengsel.
3: Ja, det må jo være fakta.
2: Det er fakta.
3: Ja, du har det!
2: Det var ikke så lenger da, det var bare en natt bare.
3: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
2: Nei, jeg hadde stjert en moped.
3: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
2: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien er at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
3: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd i det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, da har jeg lært noe om deg altså. Du driver og stjeler mopeder og havner i fengsel.
2: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
3: Nei, i 2013, jeg var sånn 17 år.

0: der ute, det må jeg bare si. Som både sier ja, og så er det jo enda gærnere meg når man først treffer de. Men jeg er i hvert fall i gang. Jeg prøver, jeg tør. Og så er det jo som hun sier, den som intet våger, intet vinner, altså.
1: Ja, det er sant. Jeg fant jo kjæresten min på sånn det tid.
0: Ja, du gjorde det? Ja, ja. Ja, hvordan fant du den?
1: Hvordan, nei, jeg plukket jo den beste da, og sendte en hyggelig melding, og så, ja.
0: Ja, jeg tror egentlig at min, hvis man er liksom født med en sånn soulmate da, en, så tror jeg han døde i barsel, altså. Ja, men jeg tror det. For foreløpig har jeg i hvert fall ikke funnet en, altså, så jeg håper ikke at det stemmer at vi bare er en, for da tror jeg ikke han lever lenger. Jeg. Nei, han blir svelget.
1: Hva?
0: Ja, men videre.
1: Hva er verste daten du har vært på så langt?
0: Nei, jeg traff en veldig hyggelig fyr i London. Jeg var på ferie der i sommer. Og du vet, sånn, og så var vi sånn, herregud, du må jo komme til Norge. Ja, ikke sant? Så bukker han seg en tur da, og da tenkte jeg liksom, ja, han kom vel en helg liksom fredag til søndag, ikke sant? Bukket seg 5 døgn, han. 5 døgn! Og vi skjønte jo dag 1 at dette her blir jo ikke oss. Og da fikk jeg en veldig sånn godt råd av Tine Riese, en venninne av meg, sa bare, men lat som dere er kjærester. Og det funket litt, at det var sånn, vi leide når vi gikk i Karl Johan. Jeg fikk en sånn der, ok, selv om jeg visste at han er ikke noe for meg, så vi liksom cosplaya da, kjærester i 5 døgn. Men jeg skjønte jo da veldig at det er litt sånn som sånne pene steiner du finner på stranden når du er på ferie. De er veldig pene på stranda. De er ikke pene hjemme. Ikke ta med dere gråsteinene hjem, for de blir bare lagt i en eller annen skuff, og det er der de hører hjemme, altså. La det vonde ligge.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Du klar for å rense auraen din, Guro?
1: Hjelp meg av det, jeg vet ikke.
2: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
1: Oi!
2: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytta jeg tilbake til Alternative Norge og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebukk?
1: Jeg tror dette er et hyl for å sikre suksess i eget firma.
2: Det er helt riktig!
1: Er det?
2: Yay! Det er helt riktig, en kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen, eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
1: Jeg tror jeg var et menneske, men så det, jeg går for Durek.
2: Du går for Durek.
1: Går for Durek.
2: Det er helt riktig. Det er selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også er med i denne serien. Ny lyd her. Er det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Er det dyretolk Audun Elgesen som imiterer en såret bjørn, eller er det en brunstig alligator fra California?
1: Nei, vet du hva? Når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svar tre.
2: Du er god, Guro. Du er helt riktig, det er en alligator. Og her kommer den siste oppgaven.

0: skummel litt.
1: Hva dette? Det en samling aura ugler som har blitt skremt? Det heksejentene som kanaliserer sin indre dyrekraft, eller det en flokk krystallkatter i slåsskamp?
0: Hva en krystallkatt, kjenner jeg? Men det, det mest nysgjerrig på en katt. Nei, vet du hva, vi går for to, for at det der tror jeg folk.
1: Det heksejentene i Alternativ Norge som på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin.
0: Åh!
1: Alle riktige, Guro, fantastisk. Du skal få en premie, jeg har en premie til deg bak her.
0: Ok. I en grønn plastpose så kommer det, hva i all verden er dette for
1: deg? Det en pose med god energi.
0: Det trenger jeg lønn på dagen i dag.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I kveld så er det premiere på et nytt program på TV Norge.
1: Hva
2: er det? Med han Oliver-fyren fra Kongen på Haugen og masse kjendiser.
1: Olli Wermskog.
2: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert i dagens topp tre-liste. Topp tre ting som er helt feil.
1: Oh, ja. Ok, bring it.
2: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke er en robot.
1: Ja, det er 100% enig.
2: Er det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengeroverfelt.
1: Eller trafikklys.
2: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke er en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det er ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
1: Ja.
2: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
1: 100% enig.
2: Og førsteplass på topp tre-lista ting som er helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
1: Ja, hvorfor må du det?
2: Fakturagebyr.
1: Ja.
2: Hvor feil er ikke det?
1: Jeg er helt enig. Veldig bra topp tre-liste, Kjetil.

Jeg vet jo at det mange som har bursdag I dag, og jeg vil gjerne gratulere hver og en med dagen og håpe at dere får en vidunderlig feiring. Og så har jeg en venn som heter Vidar Stiby, og han bor på Boltås, det I Kjelsund, eller ikke så langt ifra Evenes flyplass. Og Vidar, du har bursdag, så jeg vil gjerne gratulere deg også med dagen. Og så vil jeg sette på litt fin musikk til alle dere bursdagsbarn, menn og kvinner der ute som har noe å feire I dag. Her kommer melodien Meant to Be, og det må være det at dere har bursdagen.

Og fra karen med den djupe, djupe røsten, nemlig Josh Turner og Firecracker, så skal vi over til en herlig duett. Og duetta, jeg må bare si at jeg litt fascinert av det, for jeg synes alltid det så vakkert å høre på når to stemmer liksom bare fyller hverandre ut og liksom smelter sammen. Ja, jeg synes jo en trio, en kvartett også veldig, veldig fin, så flerstemt sang, det varmer fru Jensen sitt hjerte. Men nå kommer det som sagt en herlig, herlig duett, og det Carly Pearce og Chris Stapleton. Og Chris Stapleton, det jo han som har det svære skjegget, og ikke minst den rue, krispige stemmen, som kunne passe å synge til hva som helst, jazz, blues, country, vise, folketone, opera, ja, jeg tror han kunne fikse det meste. Melodien de der to skal ta sammen heter We Don't Fight Anymore. Vær så god, kjære lytter.